Îca çend mesaj, çend kelam, çend jî kelam yani xeberdan ve xaftinê ve wekî din jî silavên ve çend heba wana jî bixwînim. Yunus Çiftçî silavê xwe ji me re şandiye sersera serçava gotiye keke hesan sibat bixêr. Ji erd heta ezmana silav û rêz wey sersera serçava re mala te ve xortiye ja. Ji welatê Mêrsînê dibêje silavê me ji hemî xelkê Kurd û ê ku me guhdar dike şoferê kamyonê me ez û dibêje weke her demê em niha jî li ser riyan e li te guhdar dikin. Daxwaziya min wa gulîstanê bimînin dixêr û xweşiyê de jî bibî ewayî silavê xwe ji te ji me re gotiye ew kekêm saeta te xweş mala te ve û tu wiha dîsa li ser riyayî ya rêyên te tev vekirî bin û oxira te axirê be meriv cana wisa xweş dikene wisa yani îş û kar be jî ya jî em bêjin seyahet beke seyahetek be jî çûn û hatine be jî ger û geşt be jî meriv cana dixwaze wiha heyra pişta xwe bide felekê pêşî pêşî ev heye meriv ê berê xwe bide oxirê û pişta xwe bide felekê û bibî awayî ê lêxe û here îca çûndin jî bila ew çûndin be wekî çûndina سواره حسب دی بالقرآن به بفی اوی تا تشکی نفکره هنکی شخوره هره سری خواه یعنی راک سری خواه و بده ری و هره بفی اوی چوندن جی خواشه و پاشه که بیری کرین چه به و وگر حیرا او جی خواشه اوانا جی تف هست و هیسین جیان منه که مروانا لازمه ببهیزه و هیس بکر بله گهدارین هشام و گهدارین دلال ایجا به وی آوائی امه هنکی پری خواب دن سترانک خوش لورا کما جوان ویجار سترانک خوش مرد بیجه هنکی راک و هنکی جی ستران ما ین کلاسیک وکی دن جی کلامن ما او ستران ما هنه حیرات چواد بیجی بیجه واللهی به وی شکلی جی خوش دبلو ساعت خوش

0: Guhdarime yên aziz, di nerîna rojane de têkiliya bi nazikî carna wek westandineke xuya dike. Yanî meriv dibêje hema rasterast bêjin ne hewce yî dirêjkirine yê. Lê eksê wê, peywendiya bi nazikî ewlehiyê di nava civakê de çê dike. Ka em bifikirin, ewlehiyê di nava civakê de hebe jiyane gelekî rihet û hêsan ava nabe?
1: Xo wisa, yanî gavok ew ewlehî tune be, ew rêzdarî tune be. Ez bawerim ku tama wê peywendî her wek gidinê sohbetê jî tune ye. Lazim e ku gotinê xwe jî xwişka nesîbe. Gava guhan bêjin berî wê bi çend kêliya em bifikirin. Gelek ez wisa seran diştexile tenê nafikire û nizane ku bergiya zimanê xwe min dibêjin bi zimanekî kurd em bînin ser zimanê. Nafikirin û dibêjin, nabêjin ku li gel me wê yanî bi çi hîsê bike gava guh ez vê gotinê bêjim. Her wekî dinê ez bi çi wateyê dibêjim. Ji bo wê jî beriya wê em hine gotinê xwe bi rastî bineqînin û li gel xwe li hember xwe jî bifikirin. و بینن سر زمان شو گاوا گوام نه فکرن وک مگوت جی او گوتن علاوتا شتل دکوین هولی و براستی جی دنا واجوا کی ده جی او آرامی و آشتی جی بر دوام نا که گنگجی زیده دبه دنگ بلند به هیرس بون چه دبه جی بو وی جی لازمه ام هفدو گوداری بکن گوتن خو بعج بینن و دداوی ده بیجن ام بزانه بو کو ایل گل مجی مرو و حیسته وی جنل گور پیوین توش و توند ام جیجیان خوا درخن به زمانه کی خوش به زمانه کی دلوان و خوشو و گشی جی زیده بکه بله دیسه میگوی خوا بدن سترانه روحات جیوان به سترانه گلفروش لسر رادیوی ویه

0: ewlehiya hesaban xurt dike.
1: Heruha pispor dibêjin ji bo bikaranîna ewle, divê di girêdana Bluetooth-ê de mirov baldar be, o destûrên sepanan bên kontrol kirin.
2: Bunun yanında Bluetooth bağlantısı.
0: Her oha dema Bluetooth neye bikaranin, dve vere girtin, u tene bi amurin pe bavare gredan vere kirin. Dve desturin zede nedin sepanon. Dve mirov ve her tem ayarin evlehiyen cihazin xa kontrol bike, u tene şfroşgehin fermi sepanon daxe.
3: Dile Pristina Gülistan Doku'yu'da Geşedani Nuçebun mesajen liser telefona valiki girti Tuncay Sonelhat'ın deşifrekirin velatiye ki liser medya civaki lehemberi valiki girti veşankiriye derke toliku soyel bi pereti evdaya derkirin dü gumambarin ve mücari leankriyatı münçavkirin.
0: Le Pırsina derbare Gülistan dokuye de berfrehti be. Telefona valiye girdi Tuncay Sonelhat kontrol kirin. Mesajen din avbera valiye girdi u polise ihraç giri Gökhan Ertoğ'da derketin holi. Sonel talimat daye Gökhan Ertoğ da kuan kesan bibine ku li dijiwi li ser medyaya civaki ve şankirine. Ertoğ ji kesek jumalavi derxisti yev derb giriye. Dimenin ledane ji valiye girdi reşandiye. Jibo veji polise parezkare vali Şükrü Eroğlu pereşandiye hesabe Gökhan Ertoğ. El servan agahiyan operasyoneke nuhat girin. Dü kesin elekedari mücarel enkere hatın bin cafkirin. Hecmara kesin bin cafkiri yen ve lepirsine bu hıvde. Beryaku ifadeya vana tunceliye tamam be dü kesin bin cafkiri hatın şandın adliyeye.
1: Ej vezîrê dadî re, ji serokkomar re, kî dest avêt bi vê dosyayê ciwan re spas dikim. Ez bi Akın Gürlek bawerim. Mirêz Akın Gürlek çi gotibû? Gotibû ku heta kî jî biçe. Em ser vê gotina vezîrê dadê li virin.
0: Valiye bereye Tunceliye Tuncay Sonel, Gökhan Ertoğ u Şükrü Eroğlu bi temami 11 kez di çarçoveya lepirsine de girdiğine.
3: Serdozgeriye komare ya İstanbul'e liser komele ahbabe lekoline ke berfereh dike Serdozgerike jibo lepirsine gazi penç kesin navdar kirbu juan kesan Fatih Portakalji çu adliye o ifade da Portakal difadeye kadar got min tişteki bakşi komeleye ahbabe ne kiriye o jibu ku min baveri pe aniye ji ez gelek poşman.
4: Fatih Portakal da lepirsin ahbabe de ifade da u got ez poşmanım o ez dikarım lebori nakho buxazım. Komeleye ahbabe li sernavi xo bakşu pereber hevkirin u evşandın hesabin hinguman baran. Bivan iddiaen lepirsinan li ser komeleyi didome. Dive çarçoveyi de Öykü Serter, Gökhan Öz Oğuz o Ece Üner jiş bu ifadeyi çün datgaha çağlayani. Peşkeşvan Fatih Portakal jiş bu ifadeyi bir dedoz geriye çu adliye. Vaki kesendin Fatih Portakal jigot min tüt iştek neda komeleye ahbabe.
0: Minberi çen caran derbari Haluk Levent'e çeken beberdel bir histibun. Lemin derbari ve meseleye de lekoline geber frehne gribu. Min tüccari alikari nedaye komele. Min duvaşanin xode qala babala TV'ye u komeleye ahbabe gribu. Jiber ve ez deyeşim u xemginim. Jiboku min bavari bife komeleye ani buji ez poşmanim.
4: Portakal got ez nizanım alikariyen kuhatine berhevkirin, lukuderi hatine xerçkirin. Ez ve meseleye de xober prisiyar histikim. Ez dikarım libori nakhoy jibu xoazım.
0: Jibu alikariya komeleye bikin min pijgiri dabu anu ez ahivi bum. Min digarî bû bi pirsya û bigota ev alîkariyên ku hatine berevkirin wê li kuderê werin xerckirin. Lê min nepirsî û wisa nekir. Ez di vê meseleyê de xwe wek berpirsyar hîz dikim. Ji ber vê jîger lazim be ez ê lêborînê jî bixwazim.
4: Herî dawî di lêpirsîna li ser komeleya ahbabê de tevî avakarê Babala TV'ye Oğuzhan Oğur deh bersûc hatin girtin. Berê jî tevî avakarê komeleya ahbabê Haluk Levent û hijde bersûc hatibûn girtin. Bi vî awayî de çerçoveya lêpirsînê de heya niha 28 kes hatine girtin.
3: Timin parasına gümrük eğken girdiği vezaret abazırgan ki kontrol enkabeyin haber düdominin hayani bir salesi Hazar uçarstı usiyusse operasyon atınkirin. Do operasyon anda bıkası 63 milyar lirayı amuren kaçak u maddeyin tiryake hatim deskistin.
1: Tekoşina lidici kaçakçıtiye benaver devam dike. Timin parasına gümrükeyi İngiredayı Vezarata Bazırganiye dişeşmeyen evil in isalde 3433 operasyon kirin. De operasyon anda nezi 38 ton tiryak hatlı deskıstın. Cümülyon eku 500,000 zedetir perçeye makineyan, heysidu 81,000 amuriyen elektronik, 15,000,000 malzemeyin tibbi hatın bedeskıstın. Bahaya amuriyen ticari o maddeyen tiryakı ligori hemen heyama par, cüsedi 71 zede bu. O derkes 63 milyar lirayı. Du kontrolleri maha haziran edeci serkefneke mezinçeyi bu. Dışarısı duçil operasyonanda bir 22 milyar 500 milyon lirayı belhem hatın bedeskıstın. Evcraka maha hemen maha par, cüsedi ise duçilu hef zedeye. Do operasyonu maha haziran edeş 25 ton izledetir maddeyin tiryaki. Nezi 37,000 heb malzemeyin tibbi, neslu 63 ton sotemeni, odüsüdü 78 vesayet hatı müdeskistin. Ekiban de kontrolün xoedeş pergala analiza riski istifade ker. Do operasyonanda bine saziya kontrolü ya teknolojik, o personelin pisporji kareki girin girin. Vezarata Bazırganiye raga handku bütü avay ve reneden kaçak çitiye. Hat kotun ve kontrol beynaber devam bikin.
3: وزارت چاندنی و دارستانان لیسته خورکین تقلید و سخته ینکو تندرسته انسانان خن تالوکه نو کر ده کنترول داوی دا ده لحماجون قلی و کبابا ادنه دا سقاطات و گوشت سپی ده رون نویشت دا جی رون نباتانا تثبیت کرد.
0: ده قلی ده گوشت سری ده خرجا لحماجون ده دلیه حیوانان ده کبابا ادنه ده جی سقاطات ها دیتن. دو کنترولین داویین وزارتا چاندنی و دارستانان ده دگلک خورکان ده حیله و به اصولی هاتن تثبیت کرن. وزارت خورکین کزرار ددن تندرستی ها مروف ین تقلید و به حیله افشا کرن. دا آنالیزین داوی ده اشکره بو که فیرمایه چریشلیه یا قیسریه گشته سری آویتی اناف قلیا دواران لکستلا بورسای جی به اصولی اکوکی و هات تثبیت کرن. فیرمایا کو نافه و پیدن ام هاقانو ستایجی لحمه جونین خوب گوشته سری چه دکه. لکاتانه ها ستنبوله فیرمایا کو نافه و ازورفایه دلی حیوانان خستیه لحمه جونه. لرزانا آمده فیرمایا کو نافه و جیرجی دیاد دینو ستایه سقطات و گوشته سپی خستیه کبابا خویا ادنه. لان قریجی فیرمایا به نافه کمراز تکستیله گوشته سپی خستنه ناف لحمه جونان. لگوری لیستهانو ها تثبیت کرن که فیرمایا تورنالار چیفلی سوت ارونلری یا تراب زونه و فیرمایا آنالیز پیکنیک آنتالیه ایجی رونه نباتان خستن اناو رونه نیو عشق. ولاتی دگارن لسر مالپرا وزارت یا گوینیلیر گدا تارم ارمان گوف تره لیستهانو ببینن.
3: لگیبر آنافچه اقاری بویرکی دی سوشی بو مالباتک بخمگیم بو مالباتی بشیر چلکی دبارا خودکیر لی چلکا وان جی نوالی کت خواری امیر لسر وی حادیسی دایک اینی ازبک لسر چلکی گریا گلک حسرین چاوان باراند مالباتی جی رایداران پیشگیری خواست رایداران جی فریادا دایکا اینی ازبکی بیست او جیرا چلک دیاری کرد.
0: لسر چلکا میری حسرین چاوان باراندن بخمگینی گلکی گریان دباروان لسر وی چلکی بو لی اوجی کت خواره و مر لگوران آفچه حقاریه لگنده ینی اشقی چلکا مالبات کجنوالک کت خواره و مر مالبات بکدک امزن او خدیده کر لورا دباروان لسر وی چلکی بو
5: قد گلی روی چنه و یاشلک ماشی و های آوتا آیلاق 65 آیلاقه های هست باش قاچه گلی روی چنه اما تا گیچی ماشتا همون چیده بی آبجی کم و آوتا
0: بشیره و چلکی حف زاروک ده هاتم خودی کرن مرنا چلکی او گلک خمگین کرن دایکا زاروکان آینی ازبک لسر چلکی گلک گریا
6: گوی کار که میگه دوی گوتا هاتا پیش چیلو آگو تو چیلی را کرد تلفیم گو کار که مرکه گوتا ایسا خلا چیلو تا ایم رو بیم چون نویز هم گل زمنیش دیم بو چیلا خواه کار که مهاد جاید ازی گل از میکشی یا شانتی ها جیسا یو چیلی ها ایدیم خود چه نما دستی مادا مزی گوی همی چل کم بودا بیم نه جه هم بچنه نه از بره ایدی هم هم مرمجی گوی هم همی رو نخواه مانی چل کم
0: مالبات اجرایت